0: opportunity na mko sikani bifi
1: anka stress na mko ameka sa
0: abla sikani ni two table
1: na ene ne menji na didi wi
0: ye didi wi anu afre ne ba ya wanu mu adro ni bi akwasi wanu mu adro ni bi poko wanu mu adro ni bi e bi a me ne ofre busu afi bi anso ye didi wi en kono mo do Romna metiase Remuna meke kamu